0: Bonġu kbira, kif daqqu 16 minuti bħalissa għatnejn kminni kminni fil-lodu nisperaq t-istemp u nisperaq t-ġuftakom Jamie Wayne għawnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu, good morning, happy Monday.
0: Ekku, nisperaq l-kalkom il-weekend il-tajp mbarra aħna nerġun ritornaw maqom bħal dejjem sal-10 u xekwen, kif kien il-weekend tajjeb?
1: Jien kien il-weekend pakkjat ma to be honest, illum vera ma omċajjien.
0: Taf li għankaj.
1: U għek bdejt nejt, daċkin, dak it-tip li fl-erba unof sekk stembaħt ma stajx norqot il-soltu meta nistembaħt fl-erba unof sekk nkun għadin għamċallas.
0: Għankajin, għankajin, l-istess, l-istess palekazat u assolutament minn xajin, unna saċni temal fej. Bonġu kbira mbarra, isma skużawni, nishtiq li nisalam l-sigla, pero għal xiraġuni ma nistax illa għalix. Mux għalċi raġuni, insomma, għandi raġuni, illa li xeda skurda ta' b-mot estrem, izma uftit. Eħ, għanċi, mux bravi, li tajib, ġi, tlaħna, tlaħna. Nistħu namluħa, nistħu namluħa. Tlaħna, wejn?

0: Omenarteren Bonjour. Ecco, che tu un dar parte del mamma ce fai
1: Baqat miskina, baqat naqtaħna
0: Ada taħta, għanda raġuli, sman l-appendix mux ċajt
1: Ma nishtiq xin kun naf, tubi, għanest Mux ma jportan ix minteren, ma nishtiq ix fuqi
0: Ibsa, ibsa, ibsa Switch disco għall-Anderson għall-issa biex nkomplu React fuq bej, bonjour

0: Calvin Harris al Dalodo Promises, Jamie Terranoe na unek on Bay Breakfast, minar Terran al Dalodo, bonġu,
1: kbira,
0: isma man nistax man semmux ovvjument al dawk illi bħali Dalodo et jivrufaw jissiltu dawk kolla li kienu prezenti al kunċerta Pitbull il-bira, lo għannet kien il-baz ta' sajf.
1: Vera, jew
0: illa l Vera, bist, ħafna, ħafna, ħafna, bist. Ma kellix le fil-watch miaj, għax konti kun nafkam ħrat kaloriji kiku. Għax vera, kont, isni, bist il-bahar spiċajt, kulħat ta' muxim.
1: Ul-Maltin inzerta muħobbu ħafna l-pitbull.
0: Kulħat muxim bis. Kien vera, vera baz, vera, vera tajjeb, ovvjament, għet nassum illi jek għet tismana palissa kontru kunċert il-birax, mela ma tanċir għattu.
1: Ma jessax jindam il-birax.
0: Jiena, to be fair, wasalt id-dar isu xessija imma mort Nikol ukoll.
1: Il-Marija.
0: Ġuri għaddejt Nikol.
1: Ġuri ma kienx għadda sekk battikata biex rixtu l-ura.
0: Laqqas xej, laqqas xej.
1: Bomba, bomba.
0: Jiena l-inqas vera kien organizzat tajjeb ġifieri, posta kbira l-organizzaturi. Ovvjament, filgħodu kien hemm il-festa berżebbu ġew ukoll, ġifieri għal dawk illi bħali, għal dawk il-minoranza kbira illi marru l-marċ bħali tal-ħadd filgħodu u baqgħu ser jinraw il-pitbull. Proset kbira, onestament.
1: Jena kontet nistenna, ħana raċi ritratti tijak blu, aħdar ma nafx.
0: Aħdar, lex, mort nħazel umbat.
1: Ole. Taċċajtu, jena kontet nistenna, ħana raċi bil-bolt kep bis, umbat il-komplement nara xaħat bil-kolumbi.
0: Umfatti l-effett tal-marċ ta' filodu, isu zam fuqi, għallix kelli, ma' as kelli bolt kep eżat, kelli bolt kep isa bil-xarek, isa tal-patrijin. U tlajt bija, u dal-lodu bħet nara l-istorijs tijaj u vera qed nistħi.
1: Għax ma qaxxart ilix xar tal-ġemp?
0: Li għax diknu saħafna f'Dungeons and Dragons u għek ġil n-noqt bija.
1: Għaj ma!
0: Bonġu kbira, barra 9930897, sfuga mana, jekk kiena daċxajn nibsa, il-biraħ, għadni għetni ġifti għaj, tu bifer. Minix daqsek għajjen. Kif semmejna l-pitbull? Bixira, u. Tlaqna pitbull Chris Brown, bonġu!

0: H, R&B Ring My Bell, għalda l-ħodu kifidu u il-seba u seba minuti Jamie u għena unekom bej breakfast ta' t-nejn fil-ħodu nisper l-għat t-ġu da' xejf ta'kom nafu, specialment jek inti jgħat l-għata ta' pitbull u kol
1: ekku
0: għat nifmek b-mot esagerat l-għalix naf kemmi jibsa da' l-ħodu għax għat n-esperienza jenu kol
1: Fatta xejn interessanti dwardi Ring My Bell, l-originali sewa mux ta' H Ija, maħallu kxi daqġu kazino
0: Alfi
1: Apparently it brings good luck
0: Vero
1: Nistax nifem xini xienza wara Ja, yes Ma nistax daqġu kazino emma
0: Raj, tu kem kulli
1: Ikeċuk il-barra
0: Dal fatti ma nax mifej Ma nax mifej ġibom Bonġu kbira Barra Doqqu 7-8 minuti Bħalissa
1: Isma jen il-bira ħajem mornikol wara nofsinar Kif mħafna nis li d-deċidu li għamlu il-ħatu wara nofsinar Joħorġu ma tfajla ma l-familja ma xieħbib forsi U kilna ikla tajba ħafna, morna niklu ġu dal-restorant partikolari, mux ħanejċ morna niklu, għax ma tanġaw.
0: Zaj, l-lokalità, l-lokalità?
1: Il-belt kapitali.
0: Le, tiżad eċ mort jikol?
1: Ma ma tanċem xwienet ta' dat-tip ta' jikel?
0: Billi, mux xorta.
1: Xod bir-ros.
0: Xod bir-ros, għem ħafna.
1: Sushi, mort jikol il-sushi.
0: Għem ħafna xwienet ta' sushi, il-belt.
1: Insomma, u dan morna, u għedin emmekka għal-kwit, u ordnajna, ġibna mont ta' jikel sostanzjali. Tobi fer kienet miktuba fil-fine print. Imma jimma rajtix.
0: Awija.
1: U zammew li 10% tal-bill totali bħala service charge.
0: Fint. Għattu esperienza jtaf Malta jim.
1: Aħjar, il-bira ħek bdejt nejdilom, aħjar olli għal-platti, il-platti, flok, iċċarġi għak għan-ispara 20 euro. Iċċarġi għak 22 euro, jekk irid joħodlok xi ħaġa żejda, milli iwaħlek ċitazzjoni fl-axħar tal-kont, tkun xi ħaġa li m'inti xi tistennija u tarhom żejda hu għalfej.
0: Ta' żebra ħassir drawa wejn di dil-biċċa tax-xogħol?
1: Sfortunatament nemmen li ħadd ispiċċa l-każ f'Malta.
0: 10%? 10% fihom, eh?
1: Fihom ħafna.
0: R5. Naħseb jien. Jien nagħti tips, sanu biex jien tips.
1: Imbagħad wara jgħidlek għammil kemm trid imma wara li lajdik il-multa ta' 10% service xiex ma ħallejx tips wara hija.
0: Le, ma żlek, jew mbagħad ma tħallix tips hekk hemm is-service.
1: Imma naħseb li msikken il-waiters u hekk ma jkunx għalihom is-service.
0: Le, dak suppost naħseb ikollu li naħseb għalihom ikun ta'.
1: Ma nafx jien il-problema hi li ġomilan ma niddejjaqx inħallas dawk dak it-tujuro tas-siġġu. Taf kif, imma plat karbonara.
0: Dik zejda mbagħad.
1: Plat karbonara minn Milan fi 15 euro. U Malta jkun 17-17 euro. Fl-istess ilma bqajna.
0: Ma nispera mux ħadġi drawa ta' service charge. Tu bifer jekk morru għal-waiters u xnafin mux
1: fil-kas da' sekk. Fil-kas nejdlu tiju li ġol plastik xbinu niklu fuq l-adba.
0: Da' rajtu, bla servizz.
1: Bla servizz.
0: Bla servizz.
1: Imur jim minn ġoċina.
0: Jibru għazat mill-taġa. Nikomlu biktara l-izza. Beggħi il-David Geta, remember fuq bejbo.

0: Sarà come un paesino dallo Adan. You girl, mi fondo San Aldalodo, Jamie Tarn Wayne, Menar Terren Aldalodo on Bay Breakfast, Jamie Wayne, Awek, Tipo Ta, on Edel Komal Fein, Tipo Ta, e che sarà dopo Sava Oshrin, Palissa, Aduk Mini, Da Shane, Mush Hazin, Wayne, ma insaps, fl-studio, Dalodu, u onestament, ma nistax nemmen il-raġuni għalfej, ma nistax nemmen dan il-bnidem kemm huwa mejjed bil-ġuħ, Wayne, għazilet nitkellem, ħanħalli fidejk, jgħad fuq il-linja maħna, bonġu kbira Wayne,
1: ejdom,
0: ejdom, xettam, xnu qas, imisek tistħiċ, xnu qas ta' professjonalità, kellimu.
1: Le, jina, għabadni ġuħ iblaħ da kittib li bdejt jita u eċ bistonku juħarqni u juġani, u għetlu skużani ġejmi hi, għetlu jek għandek bżonni, għetlu ċempilli, għetlu għamur nishtri ħobza. Minn faċċata, ma tanċanna nisim billi.
0: Kem minti għagħib, kif tistaj għabdek dak il-tip ta' ġuħ fil seba u nofs ta' fil-ħodu, ma nistax nifhem.
1: Fil-ħodu qabel ma ġejt kil tiri lu banana,
0: eh? Terġa', terġa'.
1: Ma nistax nifhem.
0: U qabel dak fiex inkilt, il-biraħ fiex inkilt l-aħħar.
1: Naħseb forsi kienu xi tisgħu nofs l-għaxja.
0: Tal-mistħija. Tal-mistħija kemm tieħu.
1: Ħadborza krips.
0: Terġa', terġa'. Fiex aħna, wasalna jew?
1: Tirġa minn dan il-forna
0: ma' il-ħobza,
1: xe tiħam li jissa.
0: Kif tkun hemm, tista' tgħidli għall-kafè ma jimportax ma ntaħdeħ, għax dak joġob mill-kafè tiegħek. Thank you ħafna.
1: Blat sokkor
0: hi. Iva, blat sokkor, cappuccino ma jimportax, għax issa qegħdin fiha. Bonġu kbira, niskuża wrona dan nuqqas ta' professjonalità, imma dan ma nistax nemmen illi dat tifel ma setax ikompli bil-ġurnata tiegħu, jgħeddet illi ħajibla lil xi ħadd jekk ma jkollx dak il-ħin. Spoilt. Jo sport. Bonġu kbira, għalom bonġu, għajna l-inqas, tkun tajtom xaħġa.
1: Bonġu, hej, bonġu.
0: Ettar, kużan, tajtilek. Bonġu kbira, barra, nerġu nuskuza u ruħan ta' nqasta professjonalità, amateurs. So, we're such amateurs. Għablu biktar, chain smokers, bonġu.

0: Sabrina Carpenter, Espresso, Alda Lodo, Jerge ritorna al studio, Wayne Vassallo.
1: Bel cappuccino, mamus bel espresso.
0: Bel cappuccino, ecco, o anche Blikel, ovviamente.
1: Ete in germo
0: un po' Kien, allusa.
1: Guai debole.
0: Shajep. Bonġo kbira, barra jabżu seba unos palissa, nadu nibdew għal l-ewel kanna. Tal-ġema, sir ta' kol-ġema wahda mill-rkejjem favoriti tagħna u ovvjament bħal dejjem ngħidukom li ma nagħmlux din il-biċċa ta' xogħol sabiex noħolqu l-kontenut mill-kanin ta' ħadd jara nsilaqas ġej din nagħmluha biex ngħinu lil dawk kollha li dalu m'għandhomx għall-bliet jibdew il-ġimgħa vera.
1: Ekku, u mhux jiġifieri minn l-enti negattiva.
0: Laqas xejn.
1: Naqsmu forsi daqsxej sfortuna ta' ħadd ieħor biex inti jħossuk iktar fortunat.
0: Yes, minn dejn tara. Vera għandi ftit illum inqu mal-ġurnata ta' xogħol, imma l-inqas sa ġiet nijar.
1: Nine 0897 il-ġimgħa l-oħra kellna kanna li onestament qed naħseb fuqha jien ma nistgħux ma nsemmuhiex inħossta Carmelo. Isma' naqax għalilna bonġu.
0: Carmelo bella l-ewwel kanna l-ġimgħa l-oħra tlaqna Karm.
2: Mela, dalodu di għajnejja qas nista' niftaħhom fin-nas li għandi. Smajt itħaxwix.
3: Werritni di.
2: Le. U f'kemm li ngħidlek qomt ħan nara x'kien dak taħxwix u nara dal imbierek. Jordan Zeta l-mamma.
0: Ma tarraj.
2: Ndur naqat warajħ. Ma nistax naqdu bxej. Imma flaħħar battu. U ma flaħċ noqtlu. U tħassartu, eh? U kaspeċajt il-rabbi.
0: Amen!
2: Issa, xtrajtu naqandi naqġu bwon. Onti u lujek luħar nespeċajt il-rabbi.
0: Ma tarraj. Ma tarax, jenu kol konti nżommu, għax ma li narak kon nitlaq il-barra u nġinu qotaw, nġinu qotaw xo.
1: Ittiħeddar.
0: Ma tarax. 9-9-3-0-8-9-7, min bella l-ewel kanna għal dal-odu għal-issan, kol miktar, Malcolm Todd, Earrings, fuq bej.

0: Kul då, och tvinnare som inte sämre nog till Palle satt nej förlåt och bytte sig om att Jadida Jamie Wayne och Nick on Bay Breakfast. Bonjo, gubira, 17 års grad, en barra temperatura. Palle san, spelar sig säkert om il bidu tal giornata taiba. Na, fulle ma kin c'è, minkello bidu tal giornata taiba.
1: Ecco, allora passo al tuhana ftaħna rockna tana, l-ewel kanna tal giornata u tal ġima, ovvijamente xessir, on a Monday, 9-0-0-8-9-7-9-7-9, ħafna messaġi, pero naħsebu.
0: Ħafna kanen,
1: pero naħseb miskina Jackie, għal-ikbar miskina tal giornata.
0: Ecco, isma u daċxie xkela sejdinna Jackie, u dan namluwa biex ħatti ħor il-li għattis għattissi għal moment, il-li sejra xol bħal-issaf, biex da ġimma rejtejja, seta ġitnijar. Isma daċxie xkela Jackie.
2: Bonġu Jamie and Wayne.
1: Bonġu
2: Jamie. Jienta l-għadu, għala l-bira San Ġiljan, s-sadu Champions ta' knockout tal-water polo. Għada l-għadu kinna għarajie, bess fil-għadu. Ġejtan t-tifla xamnit li torta tal-fenek, tamela vera tajba. U ġejt biex nħodha lanċ mi x-xol. U kina u wieħed jina u ħieġa l-riversja ġofija. Lo xeħti l-riversja, jima s-saxni l-riversja xkok l-emmi għal warajja. U baħad ħieġa ġofija. Issa nuqat nistenna nara xħa jiġri. Danċu għadu sabiħ dal-għu.
0: Kera, darba ġrat li jien, jo darba ġrat.
1: Il-reversja jtindi ġuħa xaħat.
0: Ekku, kontijena li għetni reversja.
1: Ma nafxala ma kellix dubju.
0: Koplu ma zonna l-ewel. L-ewel kanna tal-ġima 9-9-0-8-9-7. Xabuzi, a bar song biex nkomplu. 8-9-7 minuti, bonġu.

0: Drake, Janis, SDFU, Alda Lodu, Jamie, Terren Wayne, minar Terren għallu Mumbai Breakfast.
1: Bonġu, hey, good morning.
0: Bonġu, kbira Alda Lodu, etnamlu l-ewel kanna tal-ġemma kif huwa t-nejn u għadin bidu tal-ġemma uħra, u ġveru Wayne.
1: Ekku, tlabnikom tibatunna fuq 9000897 iktar kmina batit n-naġaki li kienet imwaqbuda fit-traffiku u r-reversja xaħat fuqa. Ma kellix ovvjament fejt mur, miskina qed nassu mill-laqtela qudiem tal-karozza u wardens u ħisil u sebaħu
0: dara.
1: Ibsa. Però miskina Janika tibgħat lilna wkoll dorodu fuq l-istess numru 9000897 u qed tgħid lilna hekk. Bonġu.
2: Bonġu Jamie u Wayne.
0: Bonġu.
2: Il-kanna tiegħi ta' dil-ġimgħa hija li l-bieraħ wara li kont il-konsert u kelli ġen biex imur id-dar u norqod biex inqom għax-xogħol. Spiċċajt sibt il-karozza maħbuta u ovvjament kelli nispiċċa mmur l-assa, it-tendran u ħaġa oħra.
0: Kanna.
2: U irqatt xi tlieta ta' filgħodu fis-sitta qom tax-xogħol. Issa nispera li ħadd ieħor għandu ġurnata jew bedu ta' ġimgħa ħjar minn tiegħi u hopefully minħabba ġol karozzi tagħna jinqabad forsi xi ħadd iħallas ili issa.

0: Daft Punk, Pharrell Williams, daċċa ta' throwback, Get Lucky, kif u 28 minuta bħalissa, bonġu kbira, mbarra.
1: Bonġu hi, Get Lucky u kolla dawk in-nies li forsi dawk mhux tħossom daqshekk fortunati, mibbalaw l-ewwel kanna tal-ġurnata jew l-ewwel kanna tal-ġimgħa. Dorjen, bagħtit inna fuq 0897 għaltinna hekk dolod, bonġu.
2: Bonġu, Jamie and Wayne.
3: Bonġu, bonġu.
2: Jiena kelli vera.
1: Sewwa?
3: X'kellek hi?
1: Ejdin l-għara.
3: X'kellek?
2: Bidu, taġima ikraħ.
3: Eħe.
2: Fil-weekend kelli accident bid-dajsa.
3: Marja Santa.
2: Jena li iklibiba tal-istoriċ tad-dajsa.
3: Eħe.
2: Fuq subajja.
3: Oh.
2: Inqala l-differen naturali tijaj.
3: Marja Santa.
2: Għandi l-għadam miksur ta' subajja.
3: Issa.
2: Spiċċajt ma nistax immur bahar.
1: Kera.
2: Naħseb da' s-sajf da' sekk, nista' ngħidu ċaw Dubai.
3: Ma' dar jien.
1: Le, ja ħassra.
2: Ma nistax nagħmel ħafna affarijiet, ma nistax inxarbu, plus lu ġieħ kbir. Li qed insofri sa kemm fjejli.
3: Qatt ma laqt subbajja ġobi, ma nimmaġinax li bjeċ.
2: Kien l-eluq tal-weekend tiegħi. U ma tantx għandi ġimgħa.
3: Tidilli għad kun sabiħa, għax bħiġu għad għafira. Ule, mħissa taqleb għal-ħajar.
1: Għad kun ħajar mel-weekend, zgur.
3: Ma nafx kif spiċċajna, ġifiri, spiċċat emozjonali ħafna din il-vera. U din il-rokna emozjonalment issu għajna. Unħoss li għanna narquwa bl ewwel kanna tal-ġimgħa. Bonġu kbira, pero ovvjament hemm barra lan ta' din
1: il-rokna. Għanna bżonn indaħlu sufana
3: ġewwa. Yes, lan ta' din il-rokna hija sabiex hemm barra tħossukom aħjar li ma kontux intom, ma kontux Dorjen bekk tnejn fil-ħodu tgħidu ejja l-inqas stajt kont
1: bid-differmaqluħ.
3: Jo stajt kont bid-differmaqluħ. Bonġu kbira, ħsibijietna ma' Dorjen nibgħatu lek tanni hawnhekk. U anke natu kess zejra l-subajk,
1: forsi għaddilu jitlalek id-differ ma rajke mistaj kunu kol.
3: Inkomlu miktar, għal-insa stella lefti, Boston fuq bej, bonġu. Bonġu Dorjen, tanni għakbira minnaw.

0: Kif jaqbżu 8-9, sotnej fil-ħodu, Just the way you are, Milky, kien dik 26 grada mbara l-lum, Jamie Wayne, unek, fuq bej, bonġu,
1: good morning, għada ħajkonna maħna l-naħseb messagġilku ħanirjak, mestidna li illna nistenne għana għana muxħazin, kena xej ta' pjanar ukoll li beda jisir wara il-Quinti,
0: yes,
1: biex forsi jirnexxi illna namlu dak li kena f-muħħanna li kwanet n-naqsmu mijak iktar kmini ukoll, imma naħseb. Min armano għodu nitlu f'ħafna dettalji ħajr tispjegalkom il-persuna stess.
0: Yes, verament ħaqqa din hija Jennifer, l-aqwa driver illi għandna f'Malta. Isimha għalfej.
2: Ara xinu ġej. Mana fuq il-linja. Possibilment l-iktar drivers eżemplari fit-toroq Maltin. Dal-għodu għandna lil-ħadd ħlief. Jennifer, bonġu Jennifer, good morning! Bonġu, kif inti?
3: Alright.
2: Dak laqwa, minn fejn tiswana, Jennifer, ejdinna.
3: Alissa mil-birgu.
2: Mil-birgu, mil-birgu, sejra xogħol, x'tagħmel?
3: Le, jiena proprja ma naħdimx.
2: Ma taħdimx.
3: Pero, le, ma nsuq kull jum, ġifieri.
2: Rajta, rajta, mela.
4: Wiġbithom, wiġbithom, mal-ewwel x'kienu minn, għalilna ma kemm is-suq, daqem mara.
2: Pero,
4: suq kull jum.
2: Biex toħdu daqsxejn ta' kuntest.
3: Kull jum, fil-qisimni, għax bej inkun irid immur nixtri.
2: Mhux hekk, għadi.
3: Imur iwassal ir-raġel ix-xogħol il-belt kull jum.
4: Is-suq sew.
2: Is-suq. Jennifer, biex nodda xe ta' kontest, hija persuna li la 40 sena su, u xek, u kem la ċitazzjoni Jennifer?
3: Zero.
2: Ma għala ċitazzjoni mġidma dil-mara.
5: Brava. Sena, wow.
2: Nistan nistaqsuk xinu s-sigrit, Jennifer, jek joġbok, illa li xanna ħafna xitalbu minnek.
3: Efinni, xej speċjali, per eżempju, biex nipparkja, jina ma nifċan se nipparkja, xem kif fejmu s-support.
2: Anka jek skontart?
3: Ma s-sux nipparkja nipqanduk.
2: Rajta,
4: paċenzi uża, naħseb taħseb l-qabel inti u kugħal, ma tħallix għall-ħar minuta bħal dal-bravo ta'
3: għaddim. Bil-fors,
2: bil-fors. Ma Jennifer, u għakas illi għax qatt ma qabduk, per eżempju, jew għakas, ġifieri għakas
5: ta' xorti.
2: U għakas ta' xorti vera tajba, jew inkella u għakas li qatt ma zgarrajt.
5: Tkun kosċi,
3: ma naħsibx li zgarrajt, imma ma naħsibx.
4: Skont il-liġi zgur ma zgarrajt. Għandha
5: tiktar wahda, xini l-għar ħaġa li għamlu ħattiħu li d-dejqek fit-toroq?
3: Ara, hemm ħafna affarijiet li dejquni jew joħorġu minn xi side road, joħorġu lek sa nofs it-triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
2: Għamlu il l-bira.
3: Tiktaf bil-fors.
5: Veru. Issa l-aħriġ
3: toħroġ. Inkun fil-main road, inkun fit-triq li qiegħed il-Marsa, jgħaddulek minn ġejjem fejn ma jkun hemmx karozzi, mbagħad jiġu biex jitkluqu dinek
5: fl-aħħar. Flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
4: U ċeri on top tkun laqas ix-xogħol indicator.
2: Jennifer, aħna nixtiequ ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadna ma nafux x'inhu, però għandna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira. Jennifer, tisatina l-ikbar bonġu possibbli għal dal-għodu.
3: Bonġu lil kulħadd.

0: Trevor Kalani, Asher Flimkin għal dal-ħodu f-bitu ta' ġemma oħra 26 grad barra temperatura Jamie Wayne għawne kon bej breakfast.
1: Bonġu, good morning.
0: Yes, nisper s-sa kalkom il-bizu tal-ġurnata. Taj, bada f-xilna ma' namlu sigla, Wayne.
1: Istan, istan, kantaw. Bil-alkolla.

0: DJ Snake, Justin Bieber, Alda Lodu, Kif, edo u il-disanessin, disaminuti, bonġu kbira mbarra.
1: Bonġu hi, bonġu, naħseb kif għamlu ħafna nis dan l-weekend, jena kontu għed minnom u għank inti, għax saqsejtik iktar kmini do lodu. Mort tara Odyssey.
0: Ekku, di Odyssey, kemm tajjeb.
1: Bħalissa cinemas madwar din huma mifhuma jien films tal-bliħ, di Odyssey u Spider-Man li huma on my hit list, Spider-Man għall-weekend DJ.
0: Jien għad ma rajtx li Spider-Man ta' Tom Holland għad ma rajtx wieħed minnhom.
1: Oh, wejja!
0: Iva vera, għad nirrid narhom.
1: Ħint hemm xi tnejn minnhom fuq Netflix bħalissa. You're in a good time biex tarhom bil-kwit id-dar qabel ma teħrab sas-sinema. Imma inqala ħafna ħesel fuq dan l-imbierek Odyssey.
0: Għalfej.
1: Elon Musk is-soltu jħobb jitbassa snaqra mhux ħażin u il-Christopher Nolan li huwa d-direttur ta' Odyssey tgħix kemm beda jaqlalu u beda jgħidlu li kapaċi jikkrea dak il-film kollu bl-AI f'ġimgħa.
0: Iva, ma parti mis-sabiħ tiegħu jien bdejt nara kif bdew jaħdmuh vera kule.
1: Anke jien.
0: Għax il-ġgant pereżempju għamlu puppet vera kbir.
1: Enormi.
0: Biex so vera sabiħa.
1: Also ħafna minn dak il-film huwa fuq il-baħar.
0: Eħe, ekku, eżatt.
1: Ħafna minn dak il-film li huwa fuq il-baħar, ġi filmjat il-kalkara. Il-kalkara maħdum dak.
0: The Odyssey.
1: Mela.
0: Leta.
1: Yes, iċċekk online.
0: Leta.
1: Il-ġol pool tal-baħar li għandna il-kalkara filmjaw The Odyssey.
0: Le, żgur li le.
1: Kif qed tgħid?
0: Ma nafx fejn rajta, ma le, żgur li le, wejn, m'għandekx raġun. Kollu fil-baħar filmjaw f'ħafna minnu, mhux fit-tank. Mux f'tankijiet, le, ta' ma naħsibx li do disiġi filmjat u għanta, wej.
1: Sekondi.
0: Il-fake news.
1: Yes, Christopher Nolan filmed parts of the Odyssey in Malta using its rugged coastal terrain and specialized water tanks.
0: Da kif ma konċ naf.
1: Għaj meri, ta, għaj merini. Għaxek dejt, għara naqrax film dak.
0: Kif ma konċ nafu?
1: Anka gladiator ħadmuħ Malta, mux ħadmuħ da.
0: Gladiator nafu, kif ma konċ nafu?

0: Don't Break Her Heart, għar dal-għodu kif jabżu 9:50, bonġu kbira nibdew l-ħar sigħat għana flimkien.
1: Good morning.
0: Jamie Wayne, għonek on Bay Breakfast, għatnej fil-għodu f-bizzu ġemma ġdida ta' kull ġemma dan il-ħin namlu l-ewel kanna tal-ġemma biex ħatti ħor dawk li għattis ħtum l-ġemma u jistussi u l-moment li sejrna xol bħalissa jiedu għara, s-sida ġitni għar l-ġemma vera għaj.
1: Irċivejna ħafna messagġi differenti fuq 90-0897, iktar kmini bada jħosna izna propju psikologi.
0: Le, ta' jem ġifiri anka messagġi jibku rċivejna l-lum, anka b'nis jibku. Ġifiri, at a point.
1: Ma nafx xaġa ħazina u xaġa tajba, naħseb li. Li dak li kun ħossu da' sekkomdu li jkellmek b'ċertu mod, naħseb li xaġa tajba.
0: Ija sabiħa, ija sabiħa, un-apprezzaw ħafna. Però at a point spiċċajna emozjonanti spiċċat il-biċċa ta' xogħol. Però rġimena dal messaġġu koll dal-għodu minant Jannika li għaltilna hekk belat l-ewwel kanna dal-lejl isma daqsxejn.
2: Bonġu Jamie, il-kanna tiegħi ta' dil-ġimgħa hija li l-bieraħ wara li kont il-konsert u kelli ri. Ġen biex imur id-dar u norqod biex inqom għax-xogħol.
0: Iva.
2: Spiċċajt sibt il-karozza maħbuta. U ovvjament kelli nispiċċa mmur l-assa, it-tendran u ħaġa oħra.
0: Ibsa, ibsa.
2: U irqatt xi tlieta ta' filgħodu fis-sitta qom tax-xogħol. Issa nispera li ħadd ieħor għandu ġurnata jew bedu ta' ġimgħa ħjar minn tiegħi u hopefully minħabba ġol l-karozzi tagħna jinqabad forsi xi ħadd iħalla żieli issa. Good day u grazzi tal-opportunità li niżvugaw hawnhekk.
0: Good day lilek Jannika, nispera li kollok il-ġurnata ħafna u ħafna ħjar milli bdiet l-lejl li għadha.
1: U jalla minn kien dak il-bravu hemm.

0: Kevin Harris, Jazzy, Flimkien, Satisfy, kif doq u 19 letax, palissa, għatnejn fl-ħodu f-bidu da ġumma oħra, 26 gradi temperatura, palissa, Jamie Wayne, għawnek on Bay Breakfast.
1: Good morning.
0: Good morning, minna ufti tal-ħinni uħor, inkoblu iktar mil-gbar taħna, ċirin kwen Stefani, inkoblu kol bil-
1: Kanen.
0: Bonġu l-kuħat s-ħalif, għatni t-fiskila.
1: Kanen.
0: T-fiskila tal-ewel, kanna tal-ġimma, ekku, għalmina ufti tal-ħinni uħor, ċivajna iktar kanen biex iġeluk tħossok ferm u ferm aħjar inti li kellek ġurnata normali.
1: Bonjour.
0: Oui.

0: Gjej pas robe ka ndalodu sa i po Gwen Stefani, Akon, Flim Kane, The Sweet Escape, Jamie Wayne, a unek ndalodu on Bay Breakfast.
1: Bonjo, bonjo.
0: Bonjo, gbira mbara fë 27 grad, e lume kon atë namlo kif i nija bidu ta gjima ohra.
2: Ti jela Wayne.
1: L-ewwel kanna tal-ġimgħa.
0: Yes!
1: L-belaw ħafna nies hemm barra li bdew jibgħatulna wkoll fuq il-entry bil-żiro.
0: Illum veru ma nafx ġara, hemm ħafna nies li belaw.
1: Jew kien hawn xi ħaġa fl-arja, jew iddeċidejtu tiftħu qalbkom daqsxi iktar magħna b'mod profond, min jaf. Bad tinna ġekki iktar kmin idolodu għaltinna naqra l-ewwel kanna li belati.
0: Smaħ
1: għaltinna.
3: Bonġu Jamie and Wayne.
0: Bonġu.
3: Jien dalodu wara lill-bieraħ San Ġiljan sadu champions tal-knockout tal-water polo.
0: Awguri hawnhekk
3: edin. Kien naqra jiebes.
0: San Ġiljan qegħdin, San Ġiljan.
3: Ġejt għand it-tifla x'għamlet li torta tal-fenek tagħmilha vera tajba. U ġejt biex noħod lunch mix-xogħol. U kien hawn wieħed jina wieħed riversja ġovija. Indoqlu ndoqlu ndoqlu xi tirriversja, jien ma sax nirriversja
0: x'kien
3: ieħor warajja u baqgħet iħel ġovija.
0: Issa
3: noqgħod nistenna nara x'ħajjiġri. Dan ġodu sabiħ dal-għodu.
0: Ma nafx kif baqgħet minn dak il-ħin sissa.
1: Imma ħaġa waħda dejjem ngħidu setgħet ġitar.
0: Vera, seta ġitar u apparti
1: tista' tikkonsistaw ukoll b'dak il-fatt.
0: U kollox jgħaddi u għal dawk kollha li s'issa kellhom ġurnata normali u m'għandhomx ftit imorru għax-xogħol ftakru stajtu kontu Jackie imma minn tomx. Bonġu kbira! Inkomplu! Ray għal dal-għodu, where's my husband? Bonġu!

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Kemmi tajba. Shaka Khan, Snoop Dogg, Flimkien, Boogie's in my soul. Al Dalodu, bonġu kbira.
3: One of my favorite ones, palissa, eh?
2: Vera tajba, vera tajba. Għada, ġurnata kbira, e kif tul dalla ħarġematej konna tinfittxu l-aħjar driver ta' Malta, uġ vera?
3: U rnexxilna nsibu l-din il-persuna li għajla issu 40 sena u għat maqalat ċitazzjoni.
2: Setkum man għada, isimaw da' xej l-Jennifer, bonġu!
4: Għara ġinu ġej. Mana, fuq il-linja. Possibilment l-iktar drivers eżemplari fit-toroq Maltin dal-ħodu għanna lil-ħadd ħlief Jennifer, bonġu Jennifer, good morning. Bonġu, kif inti? Dak laqwa, minn fejn tismana Jennifer, ejdinna.
5: Alissa mil-birgu.
4: Mil-birgu, mil-birgu, sejra x-xogħol, x'tagħmel?
5: Le, jiena proprja ma naħdimx.
4: Ma taħdimx.
5: Le,
4: mal-suq kol-jum, ġifiri. Rajta, rajta, mela.
6: Wiċbitom, wiċbitom, mal-lewa l-xkjom minn, għalina ma kemm il-suq? Mara,
4: però
6: il-suq kol-jum.
4: Biex nadu daċxaj ta' kontest?
5: Kol-jum,
7: fil-iqsibni, għax,
6: bej inkun irritum
4: un-nishtri. Mux, ekko, għadim. Imur wasa li raġa l-xol il-belt, kol-jum. Il-lallu. Il-suq, sew, mela. Il-suq, Jennifer, biex nadu daċxaj ta' kontest, ija persona li la 40 sena
5: su,
4: ma qalat ċitazzjoni mġidma
7: dil-mara.
6: Brava.
7: Sena, wow.
4: Nistgħu nistaqsok x'inhu s-sigrit, Jennifer, jekk jogħġbok, illa li x'għandna ħafna xi talbumilni.
5: Ifimni xejn speċjali, pereżempju biex nipparkja jiena ma nixxans li nipparkja x'hemm kif fejn mod suppost.
4: Anke jekk tkun tard.
5: Ma sokx nipparkja nibqa' ndur.
4: Rajta,
6: paċenzjuża, naħseb taħseb l-qabel inti wkoll u ma tħallix għal aħħar minuta bħal dal-bravo
5: ta' qdiemi.
4: Bil-fors, bil-fors. Imma Jennifer. Huwa każ illi għax qatt ma qabduk pereżempju, jew huwa każ ġifieri huwa każ
7: ta' xorti.
4: Huwa każ ta' xorti vera tajba. Jew inkella huwa każ li qatt ma żgarrajt.
7: Tkun koxex.
5: Ma naħsibx li żgarrajt, imma ma naħsibx.
6: Skont il-liġi, skont il-liġi żgur ma żgarrajt.
7: Ma naħsibx li waħda. X'inhi l-ar ħaġa li jagħmlu ħaddieħol iddejqek fit-toroq.
5: Ara, hemm ħafna affarijiet li dejquni jew joħorġu minn xi side road, joħorġu lek sa nofsi triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
4: Għamlu il l-bira.
5: Tiqaf bil-ħor.
7: Veru. Issa l-aħħar
5: soħra. Inkun fil-main road, inkun fit-triq li ġiet rifjet il-Marsa, jgħaddulek mill-ġem fejn ma jkun hemmx karozzi, mbagħad jiġu biex jitkruq dinek flaqqa.
7: Mela,
6: dik.
7: Flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
6: U ċeri on top tkun laqas ixhel indicator.
4: Jennifer, aħna nixtieq ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadha ma nafux x'inhu, però għandna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira, Jennifer, tisatina l-ikbar bonġu possibbli għal dal-ħodu.
5: Bonġu lil kulħadd.
8: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.

0: Tajba, Body Rockers, I like the way Sabishnar ubija għaldalu duwek i fetners u bieċen in laċra veru tajba. Bonġu kbira Jamie Wayne, għawnek on Bay Breakfast. Kienet laħar wahda minn għanna għallum. Yes, ma nafux ma taħti returna terem mumma ċefaj. Ma namaġina xe.
1: Hopefully dal-waqt tifimni.
0: Staqsuwa.
1: Għanna xe t-nimmisjawa, tu, ma t-returna, jfisser li jtkun qed tħossha ħafna ħjar.
0: Yes, għada u koll t-returna maħna, mux t-returna.
1: Għall-ewwel darba maħna ħajkun hawn Jennifer.
0: Yes, għanna ħafna preparat. Jennifer hija l-aqwa driver li kellna fil-pajjiż li nafu biha.
1: Tal-ikbar eżempju għal kull ċittadin Malti li għandu l-licenzja.
0: U għada tkunu tafu għalfej. Jekk għadkom ma smajtuwiex, nagħmlu laqgħu bis-sigla wejn.
1: Nistgħu.
0: Sorry.
1: Dik.

0: It-tnejni ġejjin u inti nerġgħu nitkellmu għal programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi ser ikolli l-artista tal-Gen B fejn magħha ser inkwedu nitkellmu dwar l-aħħar single li ħarġet x'inspiraw ukoll għal din id-diska partikolari u ħafna affarijiet oħra.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
2: With smart effects, comfort for everyone.
3: Għaldak li għadnej fil-ħodu David Balija unek bondu kbira nabdew ġima oħra u l-lum stenna ħafna sħana. Temperatura li fl-ola taħħa tlaħħa 39 gradi Celsius tinżel għal 26 l-lum apparti minn hekk ir-riħ li varja bej forza 2 sa forza 3 ta' bondu.
2: You're listening to David Malia, 10 to

Sa tajla biex nibdew għatni fil-ħodu bonġu kbira David Pallija u nek nerġan nirritorna għal programmi ħor tal-mid-morning nispera li bdejta bit-tajjeb dal-ħodu u nispera li kellek weekend tajjeb ovvjament naħseb li kbar ħaġa li kien hemm dal-weekend kull mhux forsi ta' kien dak il-kunċert ta' Pitbull mamma mia kemm kien hemm nies iżda tagħna show tal-bliħ bella kull minn madni qed nara l-Instagram stories sa dal-ħodu stess kulħadd jidher li libes il-bol kif huwa nkannu ċari tax-xemx għalih dan il-kunċert.

Peder ta Billie Eilish fu NAD 7 Bay u flakħarni rritornaw il-kantonira favorita tiegħi tal-mid-morning il-mistoqsija tal-ġurnata u xennara dawn it-temperaturi li ħajkun qegħdin jagħmlu fil-ġanet li ġejjin jiena il-mistoqsija tiegħi għallu malik hija vera sempliċi. Intix persuna li tippreferi s-sajf jew persuna li tippreferix ix-xitwa. Barti fuq il-WhatsApp 99 000 897 dal-waqt insemmi.

Come Find Me ta' MK flimkien ma' Clementine Douglas fuq Bay. U għana nistennew ħafna aktar festi għal matul din il-ġimgħa fosthom l-ewwel irħal li ċelebra l-festa tiegħu għandek ħallija li dan ser ikun qed jiġi ċelebrat nhar il-ħamis. Mbagħad matul il-weekend għandek il-ħamrun, ovvjament festa enormi dik il-awra. San Lawrenz u anka il-Vittorjoża li kollha għandhom il-festi ġifieri awguri kbira lin-nies ta' dawk il-lokalitajiet. Inkomplu għalissa Dominic Fike hawn ibej bidol fuq bej.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. För 97 bay med film ta Toy Story 5 och min jävkuvet experiensa. Il-ħajja ġdida taħħa issa ovvjament ma Travis Kelce. Rumors li Cristiano Ronaldo għeti pjana it-tixtijaw ħajkun totalment differenti emmin ta' Taylor Swift ċaħġa aktar sempliċi ġewwa il-Portugal. Jena naħseb iktar naqbel ma tiġek mill-li dawk il-grandiozi.

All My Love ena di 7 Bay u dan il-weekend fost il-ħafna affarijiet li rnexxieli ndeffeżu nagħmel hemm mort nara il-film il-ġdid ta' Spider-Man Brand New Day u għamnuni huwa film li faqali moħħi żgur mhux forsi għandkom tmorru tarawh ġewwa l-Eden Cinemas. U mbagħad ibatuli naqra xi tkunu esperjenzajtu u għajduli għax tixtiequ taraw iktar il-qudiem fil-films ta' Spider-Man.

ta' Miley Cyrus, The Cat Flowers, fejn risem bejla dali kienaw il-kunċert ukoll ta' Pitbull, probabilment inti jekk dom temmek, ovvjament, un bata' xogħol illum. Ħassejt dik in-naqra żgħira aktar diffiċli biex tiġi ftehak. Imma msomma m'hemmx tagħmel li użgur li kienu show tal-ġen u għall-ewwel darba f'pajjiżna rajna wieħed mill-ikbar ikoni tal-industrija tal-mużika. Jiġifieri verament qed nieħu pjaċir naraw dawn l-artisti enormi wkoll f'pajjiżna. Kellna il-Kate Perry għall-Isle of MTV, il-bieraħ kellna l-Pitbull, ovvjament fil-ġimgħat li ġejjin, fil-ġimgħat li ġejjin imsomma, ser ikollna anke lil Calvin Harris u Louis Capaldi li dawk it-tnejn huma.

0: Għan li palissu ovvjament sejra vera tajjeb ukoll anke waqt iċ-charts tagħna ta' Base Top 40 dawk aġġornajthom il-bieraħ ħajjina fejn numru wieħed tagħna inbidel ukoll li Siena Spyro niżlet minn numru wieħed għamilitha fin-numru 2 u ċedit posta għal Another u 54 Ultra dawk li nixtruhom jagħmluha bħala n-numru wieħed il-ġdid tagħna waqt Base Top 40. Però jekk inti forsi tlif xi ħaġa u l-bragħ ma stajx tisma' iċ-chart live, mela allura toqgħodx tinkwieta, ċekkja l-lista kollha bejda.com/top40 ħalli żomru hekk up to date minn hemmhekk inti.
1: I'm waiting now, saving all my precious time.

Gianni the ka Dracula fuq Nari 7 l-ura wara l-weekend, kien l-ewwel weekend ukoll fejn kien ħareġ il-film il-ġdid ta' Spider-Man Brand New Day jiena kelli ċans immur narah il-weekend li għadda wkoll b'sinema pakjat literalment laqqas biskien hemm Seed Void u inkredibbli l-hype li kien hemm għall-film il-ġdid ta' Spider-Man mhux ta' bxej. Għaliex ġab ratings ta' aktar minn 90% u ħaqqu fuq l-ħaqqu. Għaliex jiena jkun nammetti rajt il-films kollha ta' Spider-Man tul is-snin, però nemmen li dan kienet wieħed mill-aqwa li qatt ħarġu minnaħa ta' Marvel. Ovvjament, mhux ser nagħti l-ebda spoiler, però jekk inti forsi kont naqra xi ftit u jekk għandek xtarah jew lew inkella qed tħalli dik innaqra żgħira iżjed, isma minni aqbad u bbukja l-biljetti ħalli tevita milli tara l-spoilers, għaliex tilajn ħafna spoilers bħalissa. U hekk ovvjament bl-spoilers ħadd ma juhu pjaċir, jisma' minn hekk għandek tarah fittex mur araħda. Id-detali kollha li għandek bżonn bejn.com.mt aħna sar ikoblu għaddejjem din. It-throwback ta' TI u anki Rihanna hawn

Taylor Swift, The Cat, Up Alight, at Neywar, Love Sonar, for us in the Tismana, what is Sol, Palissa, for us in Sol, Tiak, obviously, Rekied, in Kolut, Kwet, Sok, Po, Barra, specialment dawk is-sales jinnaf li jkunu għaddejjin minn klient għall-ieħor jew kellha forsi taħdem fil-proprjetà inti allura bħalissa tkun għaddejjin minn meeting għall-ieħor ovvjament moħħok hemm però aħna nżommu lek kumpanija matul il-ġurnata kollha. U vera għandna kif bdejna wissu però għal dan ix-xahar ser ikollna ħafna kompetizzjonijiet kbar, jiġifieri stay tuned għadha fil-ħodu għall-waqt bej breakfast fejn komplu nisvelaw iktar kompetizzjonijiet li ser ikollna għal dan ix-xahar. Però għalissa komplu għaddejjin ma' dan Harry Styles.

0: Calm down fuq dan isem bi 3:12 minuta ta' nofsinhar. Good afternoon, erġaj naf nimkien.
1: Good afternoon lil kulħadd. Jina.
0: Iva, disastru għamlet, ma tantxija calm down.
1: Basketballista riħa ta' ġobun.
0: Imma kif imma gej.
1: Riħa ta' feta cheese actually.
0: Ma poġjom xi norder l-affajt, ma tifhom sew l-affarijiet.
1: Mhux it-tortija.
0: L-intina li għawġa l-istudio tal-biża' jħassar l-irwejja.
1: Intina naħseb ta' qabilna ħalli, mamma insomma.
0: Isma' li toqgħod tfakkel fin-nies ejja. Imma msomma dik tisma'na għandi xi ngħidlek jiġifieri, dajvir aktar mill-kbar tagħna, l-issa Ray, where is my husband? Fuq bej ġej issa.

0: of Love fejdna nisem bejdu u s-tlita u nofsu t-let minuti dawar nofsu nar Good Afternoon.
1: Good Afternoon lil-kulħat. Jiena il-bila ma morx pitbull imma għandi naqata FOMO, eh? Vera, vera xtaqt kontem.
0: Jiena ħad gosta, jiena ħad bazi
1: sa' jiena. Taġbin, vera kien sabiħ.
0: Jiena għana minix xifen kbir ta' pitbull, imma nammetti li kif mort jidviri, jisni diskina fon blamment, f'daqqa wahda, l-atmosfera, l-sfin. Jisa xomen, u?
1: Sfin, u ġbuk sfin.
0: Ejfa, ġobni l-sfin, ejfa, ejfa, le.
1: Ġbuk, z-zeffina.
0: Z-zeffina kienu bravi, ekku, kienu professjonali, ħafna.
1: Professjonali.
0: Ejfa, anka u vera jidviri bidaj, ti jaw kol ma DJ jidviri, le, bravi, ħafna, għaxħed t-tħagħejna, għaxħed t-tbissem, ġaxħi ħagħi.
1: Għad kim bravo, basically.
0: Ifa, lele, sen n-nis, daw jisfnu kif, daw jisfnu ma l-zaffina.
1: Għet lalla.
0: Lele, laqqaxħi, għaxħi n-tiet narak t-tħagħu, għet nejti ma xħed t-tħagħu, ġaxħi ħagħi.
1: Jena kontenta li n-tħad gost.
0: Ifa, ħafna.
1: Z-zaffina, kollox.
0: Z-zaffina biss, set nejt nejt viri anka, pitbull, il-DJ, lil-ġon, u kol kien hemm lil-ġon.
1: Lil-ġon.
0: Lil-ġon, mela.
1: Lil-ġon.
0: Lil-ġon, mela, kien il-kienet kanta u koll flimkien ma pitbull għax kien jifri ħafna produċ ħafna diski minn tiegħu.
1: Mela, daka mel diski.
0: Gbar, u gbar, jifri. Irħad kost nisma xi Fireball per eżempju, nafxi Timber per eżempju. Ekku, ekku, ħad gost, ħad gost.
1: Oġbuk iż-żaffina.
0: Oġbuni wkoll, iva, nammetti li oġbuni wkoll. Tajjeb, ħapi għattaħat, tibdil ngħidilek, oġbuni iż-żaffina, eħe. Ħarist? Ma forsi, forsi.

0: Flow, Don't Break Your Heart fejda nisembi għall-erba' neqsin 9 minuti ta' Għarof Senar, għax ftit minuti ilu kienu għet jiprofaw iġelduni, man ma tfajla, sawa.
1: Vintage, good afternoon il-kulħat u għahna missjajnikom ħafna, għatti għanka batinna Ryan u batinna xaħġek.
2: Welcome back, Ryan u Gabe.
0: Thank you.
2: Missjajt komi jinta?
0: U għankaħna, għankaħna, vera. Għanna
1: missjajna l-kulħat u koll u koll s-selli talik Fjona u għaltinna u koll livret u għotu għost tismana.
0: Thank you, Fjona.
1: Ġona għata festin u għaltinna li għotu għot tismana.
0: Għara, xieħlew, thank you.
1: Eħe, lew, it feels good to be back.
0: 100%,
1: eh? Għazzi għafna li tismana, ġejjien iżjed stejjer u dibattiti dal-waqt.
0: Iva, iva, mux ħażin u ftakru dejjem li aħna nimmissjaw lilkom ukoll. Vera, apprezzaw dawk il-messaġġi żgħar, grazzi ħafna ħafna. Il-kulmijat jismana, lissan, komplu b'din.

0: Olivia Dean, Man I Need, fuqejna nisem biha l-erba u 12 minuta ta' nofsinhar. Good afternoon kbira l-kulħadd.
1: Good afternoon u jina għandi aħbar, għandi sorpriża.
0: Iva, għalija.
1: Għalik.
0: Alright.
1: U għal forsi għal dak in-nies oħrajn li jħobbu dat tip ta' films.
0: Okay, alright.
1: Ja sorpriża għalik rajjen imma hija xi ħaġa achievement personali.
0: Sir tħobb il-ħorer jaw.
1: Għadni li.
0: Eh, orrejt, orrejt, sebtar.
1: Imma, nixi, naqsama minna un-ftiħora nixi ndaħal kuħat fit-tema.
0: Eh, proset, orrejt, forsi jem xie.
1: M-tema.
0: M-tema partikolari.
1: Iva,
0: xie involvi xaħġa.

0: If Stonebridge ta' Teresa koll put him high for Aidan Lissembe, Ryan O'Gala on a good afternoon.
1: Good afternoon, u għara ħafna żmien jiena bippjaċir nħabbar. Li bdejt il-films ta' Marvel.
0: Flaħar!
1: Wara ħafna battuli u ċempiltuli u battuli e-mails u faxes.
0: E-mail faxes. Ma kol pigeons.
1: Dal-films ta' Marvel jiena kelli nċedi l-armi.
0: Naqsek.
1: Mux kif ċedi jom għajimmen.
0: Smaħħa, kemm brava, kemm sanna knowledge.
1: Tor.
0: Topr, għasi, tara, wow,
1: Jow, Captain America.
0: Kif tafu, eblament.
1: Imma jiena fl-aħħar għamilt weda mal-ġwan ġuli jiena mal-boyfriend tiegħi u għat ikolli nibdihom.
0: Ekku, m'għandek xaġis. Hemm xtara kejle, rajt tal-lista.
1: Ħafna xtara, batuli xi tliet minutes differenti fuq socials li għandi xi 300 sija biex nara kollox. It-timeline kollha xorta għaddina qamgerf xa sewwa.
0: X'rajt tal-issa, kemm rajt?
1: Ma sissa rajt Iron Man 1, Iron Man 2, Hulk għalli mux tajja suq bizni.
0: Iva li għalli ma tanċu għalli.
1: Rajna Thor,
0: Iva.
1: Ma tanċu għatni.
0: So mux jtarom kronologikli inti?
1: Le, skont kif ħarġu.
0: Skont kif għarrajt, għarrajt.
1: Issa dina kol debate, jina tal-limt, għaxi xaħbi b'tasaqsinti, kif bdejtom, kif bdejtom, jina spettera, xġibri kif bdejtom. Għalli saqsil ġuri nuk għajfemek.
0: Daqsik.
1: Għaxi bejt li jem zewċ modi kif sa tibdih, jow kif ħarġ, jow skont il-timeline.
0: Kif ħarġ, jina kif il-timeline jina ġbit, nexim bdejtom u kol tar, so jina provajt narom bit-timeline. Ejfa.
1: Issa jina. Milli femuni, u kol għalu li aħjar tarom kif ħarġu, għax tkun tista' tifhem ħaġa wara ħaġa.
0: Ekku, u ħabba wkoll post-credits, u kol għalu lek il-post-credits.
1: Post-credits, u ħafna, insomma, ma jiena, eħe, għandi xi ngħid sewwa ġifieri mhux kollox qed jogħġobni, imma issa qisni għandi target. U irrid inlessjom sa September, għax September ħajħroġ il-
0: Mela, ħajħroġ ukoll
1: l-anniversary.
0: Mela, mela.
1: Mbagħad
0: eżatt, Doomsday mbagħad joħroġ naħseb December
1: mbagħad. Eżatt, ġifieri vera.
0: Wow, Black Widow, eh? Proseta, eh? Kif saret irna?
1: Insaqsi mistoqsijiet,
0: mhux tajjeb.
1: Kollox nibda nifhem u ħafna daw il-different worlds u ma nafx
0: ix. Min qatel lil-min, li ħanejlek għax. Allura ġaraw! Għal xi xadu ħajda!
1: Jiena għaddi ma rajtx kollox sewwa, so imma tuni karattru ta' Marvel. Ħanara naqraw eventually jekk taqbix miegħu jew le 9 9 0 8 9 7 tuni karattru.

0: Bibrexa Faithless, it's our new religion. Right again, I'm like if you don't olerba unof, stawan of sonar. Good afternoon.
1: Good afternoon. Oh, Eva, jina d-diferħana s-sali jena fl-ħar. B'dejt Marvin.
0: B'dejt Marvin, asrit nemmen vera, xind jina naf kem, mux għatmurejt nil-jisek.
1: Le, jina, mux t-tibtija.
0: Għaxi t-fantasy vera minn t-xfen,
1: eh? Nanqas xej, jina tini psychological thrillers, tini comedies, rom-coms.
0: Fih, eh, romance, fih daqxej, comedy u koll.
1: Iba, le, jina mbad dik li t-zom, dik innaqata romance, dik innaqata bewsa.
0: Ima, joġbuk jima superpowers u għek, joġbuk dawn it-tibta.
1: Le, għara, jina il-favoriti għaj Iron Man.
0: Ja, Iron Man.
1: Iron Man is my favorite sissa.
0: Jista jkun ħabba Robert Downey Jr. u koll jew.
1: Le, joġbuk il-karattu tiegħu naqas sesi.
0: Iva, iva.
1: Tal-kastiku, jina jħuġbu għunda l-affarijiet.
0: Iva, le, ħafna, ħafna.
1: Imma jina qed nitlob lilkom, batunna sewwa ma nitnażel għax mhux qed nifhem kollox.
0: Jien nemmen tkun ħabib ma' Iron Man kieku, nimmaġinak tkun ħabib.
1: Iva, nimmaġinani wkoll.
0: Inti kieku kun naħseb knowing you, tkun vera nimmaġinak. Tkun baby Groot, naħseb baby Groot.
1: Għadni ma sanxsi.
0: Għadni gustaħ inti l-baby Groot. Zgu, mux forsi. Għawi
1: batunni, kintom fans ta' Marvel, xinu l-karattru li tuni lili? 99000897.
0: Għalissa nkomplu Benson Boone, Beautiful Things for Bay.

0: Ta' Slater, waħda mill-ġodda tagħna di dance fuq ejna li sew bejda u issa l-erba' u nofsu 8 minuti ta' nofsinhar dik tfisser li nibdew nirrankaw bil-mod il-mod ftit minuti oħra għall-update oħra ta' traffiku fil-każ let us know fuq il-WhatsApp tagħna fuq 99 000 897 u eżatt kif niġilura Alex Warren, Huntrix u ħafna oħrajn stennina.
1: Monta Freeport Terminals qed fittex Multi Skilled Operators biex jingħaqdu mat-tim tagħna fuq bażi ta' shifts. Irid ikollok liċenzja valida ta' sewqan u titkellem bl-Ingliż. M'hemmx bżonn ta' esperjenza, se jingħata taħriġ meħtieġ u salarju kompetittiv. Ibgħat is-CV tiegħek fuq vacancies@maltafreeport.com. Titlifx l-opportunità li tavvanza magħna.
2: You've been in there 3 days. You need to decide.
3: I already did.
4: Some decisions don't need more time. They need the right door. At ITS Malta, every door leads somewhere. Find yours. Visit its.edu.mt to apply. Ready when you are.
5: Buzz, Woody and Jesse are back. But playtime is about to get a whole lot tougher as they face an all-new threat.
6: Hi there, I'm Lilypad.
7: Extinction! Not again!
5: With tech taking over, could it be time to put the toys away?
8: Barney still needs us!
5: Toy Story 5, now showing at Eden Cinemas.
9: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
10: Traffic. With the Atrium, summer sale now on.
0: Idoq u issa il-25 ta' wara nofsinhar qed jiżdied sew it-traffiku naħa ta' Triq Burmarrat u anke Kennedy Grove, direzzjoni sejrin għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll xejn inqas l-Arbiel u Mikratom Vassalli kemm għal Pembroke, kif ukoll San Ġiljan, kif taqbeż il-Balluta Triq George Borch Rivier u anke Triq San George l-aktar imwekkel Triq San George u nata San Ġiljan jekk tistgħu tefittaw dawk in-naħat aħjar dejjem, kif taqbeż l-iskejpark tal-Imsida wkoll Triq Reġjonali miexi vera bil-mod imma l-aktar imġammjar dal-ħinijiet mal San Brum Bypass direzzjoni sejrin li nażewġ naħat, l-aktar mwekkel lejn Aldo Moro u Triq Diċembru 13, kif ukoll ftit żgħira Triq tal-Barran in-naħa ta' ħalaxa wkoll qed jimmarka ħmar fuq l-lista tagħna. Jekk hemm xi traffiku tajb li nsemmi dal-ħinijiet u ma semmejx 99 000 897. Alissa nkomplu former number one ta' fej based of 40 nirreferi għal Alex Warren.
5: The

0: Dan mistu jasal Malta u kol jieġija min jafx konsert jitfa. Neo, let me love you fuq ejdna nisem bej throwback enormi.
1: Good afternoon l-kulħat u minna un uftitiħor jina ħanamil il-Would You Rather.
0: Hej, reġet waslet.
1: Imman di bintem għadni jett nistenna xaħad baħt li biex nara xaħġa ma. Għaxin saqsejt jina għaddi kif naqsam li bdejt il-serie ta' Marvel, il-films. U jett nistaqsi xinu l-karattru li kiku taħtu li li.
0: Ekku.
1: Tani, għalti biex nara Daredevil.
0: Ekku, xumma
1: Daredevil għaw Marvel.
0: Iva Marvel u xkumbrazzjoni, astem. Astemmen, vera, xkumbrazzjoni la għennet kreatik Britannia, xkumbrazzjoni bdejtu jienu u tfajla tijaj, bdejna Daredevil il-tlet seasons, l-għol u jgħetum batem The Punisher li jgħamil partiment ta' Daredevil, insomma, un batem għarreġaħarreġ series juħor ta' Daredevil jismu Born Again, u xkumbrazzjoni bdejnieħ. Iva, xaħat parent li naħseb ħajamlu party The Punisher u Daredevil naħseb l-Avengers il-ġodda ma nafx, jista jkun il-viri ma
1: Intu għallet ta' ti karattru li li li xin il-mintati? Karattru tini?
0: Karattru ntik She-Hulk
1: Vera
0: Ek, ma nafx, immaġinak
1: Ġurin, għalli mux ma naraħx, ġifiri ma nsibx tajja
0: Le, imma l-karattru bis-sens, imma rajt l-inforsi series mux daqsek Imma, ma nafx intik li li, ke Black Widow ha Black Widow
1: Black Widow, għad ma nsaġsem
0: Bis-sens, bis-sens, le, karattru vera bis-sens Anyway,
1: ibatunna u dal-waqt il-Would You Rather
0: Tlaqna bdina l-issa

0: The Weeknd, Playboy Carti, sema Timeless fuq Aidan SMB għal 25 minuta dawar nofsinali, mux biex niftaħru ma smajni għalajf, ġvera gej lejdilo.
1: Hello, tfil il-mikrofon ma jimbo. Maġa
0: xej, skuza ruħi.
1: Hello, l-kulħat, ujva, live, differenti.
0: Esperienza differenti, iconic.
1: Insomma, l-Would You Rather, Would You Rather li jenaqra partikolari.
0: Partikolari, mux ħazin.
1: U n-invitak tismani.
0: Ekku.
1: Would you rather tilaq lillek innifsek pal qattusa biex tinħassel jew inkella tieħu xawar darba f'xahar?
0: Jiena mhux biex ninsema Maħmuq, inti ver, inti tu bifert u tinħasel tlet darbit fil-ġimgħa, eh? Jiġifieri dik bellaħni, eh? Kif kif għattili l-ewwel darba.
1: X'inhu?
0: Tinħasel tlet darbit fil-ġimgħa.
1: Monday, Wednesday, Friday. Dak ikun jaqlibu issa u jgħid dik gejt ħasel darba f'ġimgħa murajlek jiena darbdej fil-ġurnata ninħasel.
0: Le vera, ħabba das-sajf kollu, disħana kollha. Jien personalment mhux reddiq ngħidha. Jien kieku nippreferi ninħasel darba fix-xahar. Ċifir, taħsel jek nifsek bħal qattusa u le, kif?
1: Għara, batinna nejtin u għalina nipreferi li ninħasel bħal qattusa.
0: U kif, kif, immaġna bħal issa fisħana kolla, sew, għara!
1: Nittamal u jinħasel nejtin ġewa fis-salon, fil-banju ta' mux barra jek fil-pubbliku.
0: Ħanej ċaħġa, ma' n-nuqta t-tent kif ħanejda di.
1: Ejda.
0: Post. Kun hemm postijiet, per eżempju, fej ma tistax. Laqas tilħaqhom. Ma tilħaqhom xu. U anke inti jista' jkunu xej diskustanti u koll hemm ma mhux vera.
1: Ma smani, inti ġirek qattus jinħassel dak jużaw il-post, ta' idejhom.
0: Iva, ma jien m'inhiex qattus.
1: Jilaqgħu idejhom u
0: s-serfessirja tiegħi jikbar naħseb minn qattus.
1: Jilaqgħu idejhom u jimsu.
0: Eħem min jafja ara.
1: Mela, would you rather tinħasel bħal qattus? Jon kien ħasel darba f'xar. 99000897. Fija x'taħsel.
0: Iva, le,
1: iva.
0: Iva, le. Tajba, tajba, ġbitni tgħid għalija f'vojt. Le, ma nafx, ma nafx. Forsi, inti jifri tasel tal-qattusa.
1: Le, ma nafx nażel.
0: Ma tafx nażel, mhux hekk minn ħallejt nażel jien waħdi. So jien nippreferi nażel ta' darba fix-xar. Ibqgħu batunna, Harry Styles għalissa fuq bej.

0: Sani fodera Crystal My Loving Fade dan nisem bi għal 5:03 minuti ta' warna f'sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon lil kulħadd u jiena l-Wudju Radar tiegħi. Tajba, għax.
0: Tajba.
1: Edin tiddibattu, basically, l-Wudju Radar hija di sob qawba tonna. Wudju Radar tila illek innifsek pal-qattus biex tinħassel. Ja, gejl. Jew inkella. Tinħasal darba f'xar. Issa Antonio għalinna li preferi jinħasal darba f'xar u xek.
0: Ekku, għax il-fat li ta' finti tot taħsel.
1: Dila, l-nifsu ek. Unsomma, u batinna l-ura. Umma, ma' s-sarret nirrispondi hill Antonio.
2: Ifem, gejl. Jek għandek xaqat tu sebel jilaħla ħitu fissin. Bela, bax li fit jow tijaw, taħra raħ. Għax jina għamla flibda għat tu sebel jilaħla ħitu fissin.
0: Dele,
1: Imma ħanajlek Antonio, għax jiena għadt. Fil-verità jien mhux ma niskludux li jekk tinħassel pal-qattus ma tistax taħla ħdejk fis-sink. Jiena mhux qed ngħidlek li aħna nsiruq qtates, jiena qed ngħidlek bħal qtates bid-differenza li jkollna l-aċċess għall-sink biex il-ħalħu.
0: Hemm il-xejdu l-loophole.
1: Naqa loophole hekk. Issa batitilna nora u qaltilna hekk.
3: Jiena nippreferi nħassel darba f'xar.
0: Rajtek proset.
3: Għax jekk tiraq il-ġilda tas tista' taqbad infection u
0: ekku vera.
3: Vera grow.
0: Ne,
1: gross pal-rajjeni.
0: Ejja, mhux hekk.
1: In the meantime, ibqgħu ibatulna x'tippreferu tinħassu paltates jew tinħassu darba f'xar. 9-9-0-8-9-7 u saqsunix minn fejn inġibhom.
0: Iva li għax
1: nibda. Għada żekk, għax tilef jekk intikom x'taħsbu.
0: Rajtek.

0: David Guetta, Bieber Rexha, I'm Good Blue, fuq ejda nsemmi bija 6-30 minuti. Kom
1: rajtu l-headphones, kif għadhom, ma nafx kif rinnexxieli ta' għad l-headphones.
0: Ma nafx kif, vera, ma nafx kif rinnexxieli, Iva. Imma, Iva, d-dada xejn ta' Would You Rather ħelwa.
1: Iva, baqgħu jibatunna n-nies, u ħna nerġgħu nqabduha, il-Would You Rather kienet. U simawa se, Would You Rather, tinħasel pal-qattus, toqgħod lek innifsek, jew kellha tinħasel darba f'xahar.
0: Jiema naf fej toħroġhom dal Would You Rather, dija concerning ħafna lija. Ġibna messaġġi.
1: Għaltinna, good afternoon għin dajn, jista' joqgħod jilaq ni xi ħadd u ma kullaqa jieħu jieħdu bela taħħalib.
0: Rena, da xejn concerning din ukoll, ma nafx ippjaċiri.
1: Għax qed taħsibha qattusa naħseb.
0: Le, differenti le. Concerning għaw, xiebi, ma kullaqa juħdu bella ħalib ukoll, pros.
1: Tajba Rena, mafx intom li qed tismgħuna x'taħsbu, issa daq JJ kif baqalu, ma xan li għandu homegrown.
0: Iva, le.
1: Sasuh imma. If kit hol, nana xaħseb.
0: Da kider naħseb jub jieċi jilaq li l-un-nifsu da, kax?
1: Għajnek naqtaw.
0: Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw. Għajnek naqtaw.

0: Former number one ta' Based of 40 Ray, Where is my husband? Da' 6:12 minuta ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li qed jismana.
1: Good evening lil kulħadd.
0: Kosa tgħid good afternoon, no?
1: U jina għad fil-bidu meta bdejna l-lum samt li jina bdejt il-Marvel films.
0: Ekku.
1: Il-films ta' Marvel se Right Iron Man, Right Iron Man 2, ovvjament tapprezza li jiena ma jogħġbunix l-affarijiet, jina bdejtom ħabba Julien.
0: U wasil franchise kbira ħafna wkoll biex.
1: Enormi għamil żball fil-verità.
0: Ma nsomma. Ħafna films tal-Marvel jiġifieri.
1: Imma nsomma, Julien tieħu gost, so jiena tieħu gost li tieħu gost.
0: Ekku, ekku.
1: U issa sirt intiża fimt u telgħu li l-post ta' Spider-Man.
0: Iva.
1: Li għandu naqa Rotten Tomatoes, eh?
0: Iva, li fil sejr tajjeb, jew sejr ħażin.
1: 90% Rotten Tomatoes. 90%.
0: Isma li dak rajt mixed feelings fu dan Brand New Day il-film ġdid ta' Spider-Man ta' Tom Holland kien hemm min qal li meħ tipu mhux film wow ta' barra minn hawn hemm min jgħid li huwa film tal-bliħ jiġifieri, so ma nafx jien għadni ma rajtux.
1: Ma nafx jgħaddu kmina li hemm biex naraħ, imma eżempju din oħra li ma sajx nifhem.
0: Fadallek.
1: Għalfej, eżempju, tajlix għalfej, ma sajx nifhem. Għalfejn il-film ta' Spider-Man ta' Toby għaw l-ewwel wieħed.
0: Iva?
1: M'għandux x'isem ma' Marvel.
0: Għax Sony, għax Sony.
1: Komplikazzjonijiet kollha.
0: Iva, iva.
1: Għalli ta' tixkas.
0: Mhux taħdem Marvel, iva, iva.
1: Minna li għalli speċi għandi wieħed meħlus imma le.
0: Le, le, le.
1: Maħlis xej, m'għandux x'jaqsam għalli.
0: Le, le, le. Spider-Man 1, 2, 3 ta' Toby Maguire ta' Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man m'għandhom x'jaqsmu mal-Marvel, le, m'għandhom x'jaqsmu mal-MCU, dik hemm l-MCU hekk, m'għandhom x'jaqsmu.
1: Le, dat taħwit kollu.
0: Oh, żejja tu.
1: Tieni naqarhom komu daqshekk.
0: Daqshekk, tiegħu romantiċiżmu u mexxi minn hemm, jew daqsxejn ta' thriller.

0: throwback enorm med din Set You Free, Ryan O'Gale har nekat 6 år sedan och minut av One of the Night. Han fäller sig.
1: Good evening.
0: Good evening, Gullhatt.
1: Good evening, Gullhatt. Och gina, Elvira har mört nom.
0: Aha.
1: Kelly Chan, som har mört nom. Verran har gått nom. Emma, man är sashalia till haja. Linnis jag har lulmich bara jom.
0: Och
1: pacientia, public service announcement. So, minandi, minandi hafta nis. Iġbru il-ħmiċ warajkom, għalfej 2026 u għadkom tħamġu.
0: Importanti, ma xsebt mela, għandi kursidax.
1: Ma xsebt, xsebt, għamil kontet non fil-bahar, ovvjament. U sibt il-plastik li l-arħaġa li tista tarmi fil-bahar.
0: 100%.
1: Issa forsi għaj li forsi taru, ek, iva ma taru minn ximkien.
0: Ekku, tkun għal-mejta mal-għar bil-forsu biex ta'
1: Jiena, mux dejjem nħu borza mija, ju jiena kwali dejja nira biex ġivim dik nuħat jiena f-drink jew kilt hobza l-karta taf kif ċibkien tarmija imma. X'ma sib ċajdli, sibna ħafna bottles tal-plastik, ġifieri fuq il-bajja wkoll.
0: Fuq il-bajja.
1: Minn tip ta' kull tip ta' x'ismu, drink. Plastik fil-baħar, plastik li x'ismu affarijiet li tixel bihom l-affarijiet, imbarazz kbir. Ħudu paċenzja,
0: iġbru
1: l-iskarta warajkom. Nafina boring, ma flaħċ.
0: Ma importanti, jo, importanti semmi, għax kultant niġu for granted daw l-affarijiet, ma importanti ħafna li semmi, jom dal-affarijiet. Ma
1: minna ħal-oħra, jekk jgħamlek il-flus. U t-tħallihom jifloti, għaw. Jina u rajin.
0: Niġbru għom imbattam, dik tħabbix.
1: Niġbru għom, finders keepers.
0: Għalek ximiljon, ċara xejn.
1: Ma l-ħmieċ u paċenzja, iġbru ma warajk.

0: Olivia Rodrigo kol ħarġet l-album ġdid tagħha Drop Dead, Rajnu Gejla hawnhekk, good evening lil kulħadd li tismana.
1: Good evening lil kulħadd.
0: U kien taffettwani ngħid is-series xi kultant irviri naf jekk huwa sad, jekk huwa happy, ma nafx jaffettwani ħafna u jaffettwani wkoll jekk jinvolvi l-ikel. Jaffettwani xiftaħli aktar l-aptit. Jiena tnaqra. Complete series jismu The Bear bħalissa fuq.
1: Anka jiena.
0: Complete wkoll.
1: Iva,
0: complete.
1: Wasalt ilha ġifieri.
0: Jiena wasalt teħel f'season 4 imma.
1: Anka.
0: Season ta' qabel jien, season 5
1: edha. Season 5
0: edha. Season 4.
1: Tajjeb.
0: Tajjeb ta' veru, iva l-ansjeta li jtini hija kbira, sewwa imma l-ġuħ li qabadni hekk li snin fil-ma kill chain, nara da' series, nara xi episode pereżempju kun qed jisajru ta' finti xi platt eżempju sabiex ħafna platt tajjeb u jaqbadni l-ġuħ jeġa. Jiena
1: dejjem qbadni l-ġuħ infatti lejl għandi barbecue jiena.
0: Ah, prose, taj. Sandi
1: infatti hawnhekk tal-għal kuller għandi kollox stess.
0: Kellek barbecue inti dassajf.
1: Imma darba jiena ħanamlu l-barbecue.
0: انت قد organizzah horra il process
1: and the barbecue
0: nice
1: hopefully it charcoal yaqbat sawa
0: leva dikia
1: the rubbish bags kollu xaxina niprofa inna d-daffarajja
0: rajtek
1: imma heħe jina għatlik insomma palissa f-sajt fuq l-oysters
0: eva bella
1: mortu koll ġuba l-ohra
0: rajtek tajta u koll proset
1: tal-bieti għaj u jina n-qotan għali l-oyster eating videos eżempju
0: vera tot tarom jiftkulek aktar
1: għabti illa l-luna fumma xtaħmel
0: ah proset
1: dik l-unika mot kif li sen hu oyster kull-jum billi narom
0: li timmaġinnak tuħodom kieku rajtek proset Let us know for WhatsApp tana u kol jek inti u kol jek ta' finti. Dak l-aptit u tejtani tefana video jabdni jek ta' aptit.

Former number one ta' Based on 40 ta' Siena Spyro Material Lover, Rhino Gayla unek jifidu u issa 27 ta' falaxija f'tit minut il-bod biex jirġiri torna homegrown Magic u eżat kif nġilura war l-update ta' traffiku Doja Cat, Wanka Sizza u ħafna oħrajn. Fostom Harry Styles, Calvin Harris, immal dal-waqt.

0: Harry Styles, Dance No More, doqqu issa 7:10 ta' filgħaxija. Good evening, Lil Kulħadd.
1: Good evening, u minn hawn u ftit ta' minuti oħra jerġa' jirtorna Jake Homegrown, llum ħajkollu mistiedna speċjali ħajkollu lil B li artista bravissima, so jiena excited biex
0: nara
1: x'se jsaqsi sewwa.
0: Iva, di kurzita.
1: Dejjem xi ħaġa, Jake, imma he. Il-programm dedikata l-artisti lokali b'diski b'throwbacks kollox lokali eżatti warajna.
0: Ekku jfir, inqas minn 10 minuti oħra jerġi ritorna bejn is-7 ta' filgħaxija u anke l-10 ta' filgħaxija. Ma issa Calvin Harris u Clementine Douglas fuq bej.

Kisaru seba eżat kif aħna alright jew nispera jien tkellek bidu tajjeb għal ġimgħa ġdida jien jagħtaw hawnhekk illum għall-programm ieħor ta' homegrown tlezzija sħaħ ta' artisti lokali biss. Apart minn hekk iktar tard illum ser ikolli l-artista B li ser tkun qiegħda hawnhekk ukoll biex nillonċjaw is-singer il-ġdida tagħha u ħafna affarijiet oħrajn biss għandna ħafna first place ukoll għal din il-ġimgħa, inkredibbli l-artisti għadhom waqfux. Ma sax tajt li marru bis-summer holidays għaliex gas dawn għaddejjin. Però biex nibdew bil-kbira ta' Sara Bonnici Barry u eżatt wara Kajati wkoll ġi xaħwa.

0: Uritorno il ġiċaħu kol kajati dikħat cruel fwaj narisa mbej Ega saru 7-6 minuti jenu inti għadak bdejna u kol homegrown Fej kon atletzi għadza ta' artisti lokali bis Fej flow għalisija Inkur għadin naraw daqxej li mwa liktar suċessi trending li għanna f'pajizna Umbat fl-ħar satej Ovvjament imorru daqxej l-ura f'izmija dawk throwbacks lokali Li kienu enormi ftit ta' snin ilu Pero lissa, koblu għaddejn buħada mill-iktar trending, Kevin Paul u intu jien fuq bej.
1: Jekk is-sema taqa fuqna, jekk ir-riħ idur kontrina,

0: Territorna Lisa Gauci, the cat Heart Wide Open, fejna Lisa Mbej u manna fil-studio. Kif kwadet najlek t-naqat u koll l-artista B, hello.
1: Hello, Jay.
0: Għosni naqat Trump najlek B kull darba.
1: Ma B
0: t-tajat. B ma kux t-tajat lek bil-full name, so wa?
1: Lel, I mean, t-stajdi l-om xie simni, ma n-prefer t-tajt
0: li Lel, lel, alright, alright. Sipos daħlet moħi wara da' zmin kollu. Kif inti in ġenerali? Sorry ġennin tek naqra bid-dati u koll.
1: Oh, yeah, all right. Kulati ġennin need, right.
0: Welcome to my ġennata ta' ħajja li għandi.
1: Palissa dehydrated, dan sisħana, mux ħabba fik, ħabdi l-heat wave.
0: Isma, nina, dana, lejsi ma nafx ġalot, nistat jax 16 u bximot jirġej mur li 23.
1: Naħseb da' dawl, to be honest. Eħe. Eħe. Sisħana.
0: Għandek raġun, għandek raġun.
1: Mux għet ingerge.
0: Imma. Coco Chanel, għada kif ħarġet ukoll ġdida f'Jamanta, smajni ftit ilu wkoll. Stil daqsxej differenti fuq xi xini jeża din imma.
1: Coco Chanel, I mean, ifhem jiena dejjem nikteb fuq xi storja sewwa. Imma bażikament hija fuq dawk l-affarijiet ridikoli li nispiċċaw nagħmlu meta jkollna xi crush ġdid.
0: Alright.
1: Jiġifieri Coco Chanel.
0: Issek biex impressjona naqra. Eżatt,
1: eżatt. So in this case, I was praying on more Coco Chanel li kienet il fuħa l-kontet nuża.
0: Xaħda reklama miltilhom ukoll, eh.
1: Sponsor me. Le, ma bażikament naħseb kulħadd jispiċċa jagħmel xi ħaġa ridikola. Biex jiprova jimpressjona l-xi ħadd meta jkollu crush.
0: Min imur xi hairstyle ġdid, per eżempju.
1: Tibda jilbex ħaġa ġdida.
0: Mur il-ġim.
1: Mur il-ġim, eżatt.
0: Għaliex imbagħad ifhem li ngħid għalija u nasbjaw ħafna wkoll imma nidħol fil-relazzjoni mbagħad tintelaq naqra ejja ngħidu.
1: Ma fil-bidu il-honeymoon phase hekk.
0: Eħe, fil-bidu, ija, l-lum il-ġurnata, fimni. Erba snin un-nofsi, jena, iġveri.
1: Uwija, laħaris ma tamil xaffariet la ulem, biex niprofa. Uwija, Jake.
0: Ejjen ifukaw naqra fuqek, sowa. Issa kuk għalli nsaqsik, li mi id-diska favorita tijak li ħrit sa' issa?
1: Unlikely.
0: Għasib teħk għaddum dik innaqra zaħira, eżjiet imma.
1: Naħseb unlikely. Alla volja, Coco Chanel edha kważi hemm. Imma unlikely li pili ħriġ is-sena l-oħra debut EP unlikely. Okej.
0: Eżatt. Isu l-bira, ħankor nes isu l-bira jiġifieri.
1: Għalija l-estra daqs kemm ġra affarijiet u anke l-host tiegħi vera ħassejtu li matura mill-host speċi l-kanzunetti li ħriġ is-sena l-oħra u il-kanzunetta li għandi issa Coco Chanel. Imma unlikely hija kanzunetta vera vera vera personali u naħseb it was like a very full circle moment għalija wara li ħriġtha jisni protestajt xi ħaġa.
0: Tiżvoga kollox dik id-diska sowa.
1: Ekku.
0: Issa mistoqsija naqra differenti mis-soltu wkoll. Kieku hemm diska partikolari li tismagħhom repeat, mhux tiegħek ovvjament. Li tajt kemm nixtieq li ktibta jiena. Lim tkun.
1: Easy ħafna.
0: Vera, ma t-impressjonani, ġifieri. U ma tajċ per eżempju, tajja prinajdu, ma tajċ li għatlek il-mistoqsijiet qabel jiena.
1: Vera, mux ħajemnu, kemma vera. Leave Get Out ta' JoJo.
0: Alright, alright. Lallu fejmort, veri random, ikolli nammetti.
1: Dik il-kanzunetta vera, just makes me happy. Like, when I'm feeling happy, when I'm feeling sad, Leave Get Out, dejjem.
0: Jiena kuga li nażel nasib panrid innażel.
1: Okej. Ma taxa
0: bedding field ukoll.
1: It's a good feel, good song.
0: Inkun flimman kun burdata jekk nisma' dik dejjem tagħmilek naqra burdata tajba wkoll.
1: Ma Leave Get Out issa. U Superstar.
0: Superstar
1: ta' Jamilia.
0: Alright, mort għal Superstar oħra ta' Lupi Fresco x'għaġek jisma.
1: Le.
0: Għax dik tamlek naqra tħossok tajjeb, dik il-diska partikolari. Ema insomma, qoblu nitkellmu għal minn hawn u ftit ieħor għalissa qoblu għaddejjem għadin għad la burza u ni catch feelings.

0: Roġa ġdijt li ħadmu fuqu Alejandro anki Joe Roscoe Yond kat Closer to Me fuqajt narisa mbeg fuqna din nitkelmu kol ftitilu maħna fil-studio għanna l-artista B.
1: Hello.
0: Hello. Mela, jina għandi daċxej ta' random questions u koll xin saqsi kissa.
1: Ok.
0: Pero ftitilu rejtni li jisek l-esta għal-kollo, xe? Kważi b'dow jaħsbu naħseb li ftemni jom qabel daw il-mistoqsijiet. Kriħu kelli najdlek, limi dik id-diska li hija guilty pleasure song, lim tażel?
1: La, kważi naħseb rispondejt qabel.
0: Ej, a parti dik, okay. Tipo kuk hemm xi ħaġa oħra.
1: I gave you my two favorite songs. Leave Get Out ta' JoJo u Superstar ta' Jamilia.
0: Alright,
1: ħatibqa'
0: fuq li supporta għal dawk, alright. Li mhu iktar post Trump li ġieli tajt performance? Jekk kien hemm, forsi ma kienx hemm jew
1: Trump, I mean. Le, ta, atma.
0: Ek, forse għasajtek li kien naqra zaħira awkward u tajt, per eżempju,
1: I mean, post-Trump li kont tajt performance, darba meta kont għandi nejx Berlin, fil-kamra ta' sodda, kont għandi kif literalment ftazzu bajja b'tazza ta' nvit.
0: Inti tkun, inti tkun.
1: U somehow, bat l-ukulele u xorta da' 8, it was really weird, kelli l-birdiet jaj, by the way. Kelli bżon l-stitches, imma somehow it was bandaged.
0: Kien hemm naqra effekt ta' dejjin mal-gitarra.
1: Kien hemm ħafna affarijiet ta' dejjin, imma I think it was a weird experience, I guess.
0: Femni, qatt ma rajta qabel jiena, jiġifieri inti lek bħala rekord ġdid, so. Limi dik is-celebrity li kuk kellek tistieden għalikla tajt vera naqbad il-dieħek u nistieden għalikla, min ikun?
1: Olivia Dean.
0: Naqbel, nistaw namlu. Fil-kastiden li u kol, so, għegħad istaw Olivia Dean.
1: Kont intqajt maħab.
0: Niftakrek tajt li naħseb is-sena l-oħra kont li l-ekċur intqajt maħħarajt ta'
1: Bizbal.
0: Bizbal.
1: I mean, għax, mux, insomma, it's a long story, maħx xek għandu xejn.
0: Le, le, ma tantx. Xini ek xi ħaġa forsi stramba naqra, mhux stramba, sowa xi ħaġa speċjali fuq hekk li forsi ħafna nies ma jafux. Xi ħaġa li tħoss hekk li mhux ħafna nies jafu dwarek hija mpoġġu hekk. Għax stramba tinstema' naqra.
1: Okej, xi ħaġa stramba.
0: Ek, xi ħaġa li forsi ħafna nies ma jafux in ġenerali dwarek. Keep it PG, so what?
1: I have a really weird scream. Right. I have a very special scream. It comes out at special occasions. Mhux ħana mela kissa.
0: Ekkol serajla, kol serajla tagħmilli li naqra, ma.
1: Ma nistax.
0: Ma nistax. Titkun fija jiġifieri.
1: It's really loud. Għas issa nispjegali.
0: Aħjar li għax xi ħadd jidħol jisma' bħalissa jiġifieri naħseb jibqa' naqra skantat ukoll. Thank you tal-ikom maħna, ovvjament, iġvi dejjem neħdu pjaċir meta tkun qiegħda hawnhekk. Good luck kbira bil-proġett li ġej ukoll, jidher li għandek EP on the way. Ukoll, meta għandna nistennuh?
1: It's going to be released over the next couple of months, jiġifieri ħajorġu bħala singles.
0: No, so, ma nistax tikkommetti eżatt meta.
1: Le, ma stay tuned.
0: All right, dejjem stay tuned, dan ovvjament nisimgħu minn għandek fil-ġumat li ġejjin ukoll.
1: Thank you, Jay.
0: Koblu għaddejjim ma dan, Sean Farrugia, Still Falling, il-ġdida.

kbira li kintana u kol Drucker the Cat Alive u għet ndok artisti li jenna dik naqra zaħira ma nisima u kol xie wahda ġdida min għandu hopefully erġej ritwarna l-matul din is-sena sa' issa għadna ma smajna xej issa naraw dejjem ikolli kurzita kbira biex nisma materjal ġdid min għandu kol kif saru 8:10 flaxija Kważi għadditi għal-iktar ġurnata antipatka tal-ġimgħa. Għana ser ikomplu għaddejjem biktar diski lokali, Emma Vella, Awni Aċikuku.

Michaela Giusu, All the Way, kat l-ewwel single li smajna minn għandha wkoll kif saru kważi 8:30. Isma' kien hemm xi throwback partikolari lokali ovvjament li tixtieq tisma' hawnhekk ukoll waqt homegrown, mela allura ibgħat li daqsxejn is-suġġerimenti tiegħu wkoll fuq WhatsApp 99 00 897. Feel free li tibgħat li voice message għan qed il-live bħalissa wkoll sal-10 u sar inkoblu għaddejjem b'dik l-artista. Li kienet dawnek li t-termen si t-terminuti ilu għadam il-gbar li t-tnassalu għara. B, għawni All You Could Say.

Waħda minn kbar li kienetatna sfortunatament in-nas minn twil ma nisimgħu xi waħda ġdida minn għandha verament nixtieq li xi darba oħra wkoll nerġgħu nisimgħu b'xi release ġdida u forsi taħsadna dik in-naqra żgħira wkoll di. Kienet Christabel u Breed fejda li jisem beru waqt homegrown. Ikomlu għaddejjem biktar throwbacks verament du pjaċir bihom ukoll għaliex nirċifu ħafna messaġġi wkoll kwaħad jibda jagħti naqra suġġerimenti tiegħu. Infatti, ħadd pjaċir li kien hawn Dave ukoll dok bat laq xejn fuq WhatsApp u qal jixtieq jisma' waħda ta' Ben Bailey. U hawnhi jisma' Call Sometime fuq Bay.

Ura meta kienet ħarġeddin ukoll kienet anke spiċċat fin-numru wieħed ta' charts tagħna dak iż-żmien u għadni s'issa nimpressjona ruħi kull darba li nismaħħa kemm hi tajba. Ben Miller dik deja vu għall-aħħar ftit flimkien għallum ukoll. Mamma mia kif ittiru dawn it-tliet sigħat, verament inkun looking forward kull nhar ta' tnejn naħseb l-unku ħaġa hekk li nkun looking forward għalih on a Monday. Qoblu għaddej Maxine Destiny Gaja Michela.